На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо въз дан. При теби дома. На поти и на вдело. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

Хищина спруцонца и е 7 пунт с дома. Всяк дан от едно е на моя любица. Хищина спруцонца

За приятеля веч набригам се. Дружба стара не занима ме. Данс лепо се бом облеку. Та вечер скупей бо с тебой. Кер ноцой море бит се пръв. Кот те придем искат домов. Те у место отпелем. Res obljubim, ne bo ti žal. Tam bom našel kotiček skrit in te vprašal, hočeš moja biti.